0: Moi kanssa toi itse asiassa oli kyllä Direkso Semissi, että mä itse asiassa on saanut.
1: Same 5000 to 10 at the 3 hours, 2 3 4 right, total 854.